Ia, ma o le tātou Paul Calamel nā, ia o le nei fōi aso, whaafetai le whātasi mai, ia tō tūnumtai mai fōi le aso lūnu o le vāi aso fōu, ae manuia lava, whāsausaunga ae meise le alo atu, ile whai unga o le vāi aso soifua.